Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

Ovo su talasi Radio Kotora, dobro jutro za subotu 13. jun. Pozdravlja vas dežurna ekipa, Savo Popović, tonski muzički realizator i novinarka Biljana Marković. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 21 stepen, vazdušni pritisak 1020 milibara, a vlažnost vazduha 43%. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano. U drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha do 19 stepeni, a najviša dnevna do 30. Kada su u pitanju servisne informacije, izdvajamo da za danas nema planskih isključenja električne energije na području naše opštine, to saopštavaju iz CEDIS-a. U nastavku programa donosimo vam od 8.30 infoblok i hit nedjelje, od 8.45 ogledalo štampe, a servisne informacije možete slušati od 9 sati, zatim emisiju Radio Škola. Stanje na putevima uz uključenje dežurnih iz Automoto Saveza Crne Gore na programu je od 9.30, a male oglase slušajte od 9.45. Info blok je na programu u 10 sati, od 10.30 emisija Boka u mom srcu, a od 10.45 možete čuti aktuelni prilog koji smo pripremili. U 11 sati slijedi emisija o pomorstvu, turizmu i ribarstvu Život je more, a zatim u 11.45 emitujemo drugi blok malih oglasa. Naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12.30. Još jednom dobro jutro za subotu 13. jun. Želimo vam lijep početak dana. Ostanite uz Radio Kotor.

servisne informacije. Zbog izvođenja radova na kanalizacionoj mreži, dionica puta Muo-Prčanj bit će zatvorena za saobraćaj s jutra u periodu od 6 do 10 sati, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Građani i svi učesnici u saobraćaju mole se za razumijevanje. Radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš počeće u ponedjeljak 15. juna, saopšteno je iz opštine Kotor. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora

0: U subotnjem vikend jutru donosimo vam i informacije o saobraćaju iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima. Za Radio Kotor ovoga jutra govori Tanja Šipčić.
1: Saobraća se po osovim kolovozima, savjet vozačima da vožnju brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Odobrava se potpuna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova na magistralnom putu Plužina i Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute obustava je od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Na autoputu izvode se radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije. Poseban oprez vozačima prilikom nailaska u zoni izvođenja radova uz povećanu pažnju i poštovanje saobraćajne signalizacije. Jednom trakom saobraća se u tunelu Sozina u vremenu od 22 do 06, kao i na magistralnom putu Podgorica-Božaj u centru Tuzi. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na dijelovima regionalnih puteva Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova i Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Od 15. juna do 15. septembra, od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijatska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Intenzitet saobraćaja umiren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda. Dvije osobe su nažalost poginule, dvije zadobile teže i četiri lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Iz Luke Kotor saopštavaju podatke o brodovima. U Kotoru danas dva navezuje Viking Vesta koji isplovljava u 16.30 na poziciji Sidra 1 je kruzer Seaburn Quest koji će putovanje nastaviti u 18 sati. Slijedi pomorski meto izvještaj za subotu 13. jun. Upozorenje, mjestimični udari sjeveroistočnog i sjeverozapadnog vjetra 25 do 35 čvorova. Sinoptička situacija, polje povišenog vazdušnog pritiska. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar najčešće sjeverozapadni i zapadni uz obalu i sjeveroistočni i istočni. 6 do 20, mjestimično na udare 25 do 35 čvorova. Krajem dana i tokom noći u slabljenju. More 2 do 3 na otvorenom u prvom dijelu prognostičkog perioda 3 do 4, vidljivost 20 km, vedro uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 30 stepeni. Ostanite uz Radio Kotor, u 9.45 su mali oglasi.

0: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: Pomorski muzej Crne Gore prema monografiji Radojke Abramović. Vodič po muzejskoj građi.
2: Poglavlje o biblioteci Pomorskog muzeja Crne Gore pripremili su Slavko Dabinović i Danijela Nikčević.

Nakon odluke Ministarstva pomorstva Federativne narodne republike Jugoslavije od 17. decembra 1949. godine o osnivanju Pomorskog muzeja u Kotoru, započinju aktivnosti na prikupljanju i formiranju fonda istorijske i naučno-stručne biblioteke iz oblasti pomorstva za potrebe muzejskih radnika, stručnih i naučnih saradnika, kao i šire zainteresovane zajednice. Čim je završena rekonstrukcija zgrade i muzej svečano otvoren za javnost 10. septembra 1952. godine, počela je sa radom i stručna muzejska biblioteka.

Biblioteka Pomorskog muzeja sadrži stručnu literaturu iz oblasti pomorstva i pomorskog školstva, kao i određeni broj knjiga sa drugim tematikama. Zastupljene su uglavnom oblasti pomorskih propisa, pomorskih karata, udžbenika iz navigacijskih vještina, matematike, fizike, geografije, tehnologije, brodogradnje, istorije pomorstva, pomorske medicine, priručnika za izračunavanje pozicije broda, opšte istorije putopisa, etnologije, pomorskih rječnika na više stranih jezika, junačkih spjevova o pomorcima i knjige iz istorije, umjetnosti i književnosti.

Bibliotečki fond je smješten u prizemlju zgrade muzeja i sastoji se od starog fonda koji sadrži knjige štampane u periodu od 17. do prve polovine 19. vijeka, kao i novog fonda koje čine izdanja od druge polovine 19. stoljeća. Fond prati sve oblasti muzejske djelatnosti pa je tako podijeljen na nekoliko zbirki. To su rijetke i stare knjige, referentna zbirka, zbirka brodskih dnevnika, serijske publikacije, dok je ostala građa raspoređena po teritorijalnoj pripadnosti: Boka Kotorska, Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Njemačka, Francuska, Engleska, Italija. I u okviru tih zbirki bibliotečki fond je sređen po takozvanim UDK grupama.

ukupnoj književnoj zbirci biblioteke čuvaju se 4 stare i rijetke knjige iz 17. vijeka, 47 starih i rijetkih knjiga iz 18. stoljeća i 323 knjige iz 19. vijeka sa tematikom istorije pomorstva i opšte istorije. Ove knjige štampane su većim dijelom u Veneciji, Beču i nekim velikim centrima zapadne Europe. Stare knjige, posebno pomorske tematike, bile su, a i sada su, od ogromnog značaja za naučne istraživače pomorske baštine, istorije pomorstva, kao i za mlade generacije koje dolaze da upoznaju kakav je bio način življenja stanovnika ove obale, orijentisan ka moru i njegovim dobrobitima, kojim je donosilo bolje uslove života i veći standard za buduće naraštaje.

U biblioteci se čuvaju knjige koje regulišu vođenje brodskog dnevnika poput zakona koji je izdao pomorski magistrat Republike Dženove od 1712. godine, kodeksa propisa za trgovačku mornaricu Mletačke republike izdatog u Veneciji 1786. godine, zbirke pomorskih propisa izdate u Veneciji 1806. u kojima su određena poglavlja posvećena škrivanu, odnosno pisaru i pravilima za vođenje brodskog dnevnika.

Nakon drugog svjetskog rata od 1952. godine, kao događaj od posebnog značaja za kulturnu i pomorsku baštinu Boke Kotorske i Crnogorskog primorja, bilo je otvaranje novoformiranog pomorskog muzeja u Kotoru, koji od samog početka aktivnog rada započeo sa štampanjem zbornika radova pod imenom Godišnjak. Prvi broj izašao je iste 1952. godine, kada je i sa radom počeo muzej, kao i njegova biblioteka. Godišnjak je prva publikacija Pomorskog muzeja u Kotoru, nastala sa ciljem naučnog pristupa u istraživanju istorije, pomorstva, pomorske i kulturne baštine Boke Kotorske, kao i praćenja savremenih kretanja u pomorskoj privredi Crne Gore.

Iz broja u broj, od samog početka pa do današnjeg dana, u godišnjaku se uočava organizovan i sistematičan pristup redakcije pomorskoj problematici, čiji je zadatak bio da doprinese razvoju pomorskih znanja, njegujući pomorsku misao u borbi za aktivniju i svestraniju jadransku orijentaciju građana države Crne Gore. Cilj redakcije je bio da ova publikacija ustraje u tom smjeru kako bi se očuvala povezanost sa morem i pomorskom baštinom i dobila toliko potrebna i tražena naučna sinteza istorije pomorstva Boke Kotorske.

U tekstu Neumorni čuvar pomorske tradicije između ostalog piše: Ne postoji dragocjeniji prostor saznanja od dobro osmišljenog i realizovanog muzeja. Njegova uspješnost mjeri se opštim utiskom koji sa sobom ponesu njegovi posjetioci. Nema drugog pokazatelja da su postavka, programi i aktivnosti jednog muzeja kvalitetni, a njegova misija ispunjena, nego kada ga publika prepoznaje i vrednuje, kada je posjeta velika i redovna. Ako se ova opšte prihvaćena mjerila uspješnosti imaju u vidu, Pomorski muzej u Kotoru je minulih decenija upravo po tome poznat u kulturnoj i široj javnosti u Crnoj Gori. Po ocjeni posjetilaca svrstavan u sam vrh najatraktivnijih muzeja.

0: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: Uvaženi slušalci, u subotnjem vikend druženju za vas izdvajamo i aktualni prilog. Nevladina organizacija Medaur iz Risna sinoć je organizovala u malom mjestu u ulici Gabela završnu prezentaciju omladinskih projekata nastalih tokom radionica za mlade, koje su realizovane u okviru projekta Nasljeđe u rukama mladih. Slušamo koleginicu Tamaru Vuković.
2: Kako je za Radio Kotor kazala magistrica Jelena Čečur, članica nevladine organizacije Medaur, završni događaj predstavljao je krunu tromjesečnog edukativnog programa tokom kojeg su mladi učili o kulturnom nasljeđu, građanskom aktivizmu i inovativnim načinima realizacije projekata.
3: Radili su sa mentorima u grupama i osmislili 5 projekata za koje je žiri utvrdio da svaki za sebe ima svoj potencijal i da je prosto teško rangirati, da su nijanse u pitanju, te smo za svaki projekat dali nagradu u određenoj kategoriji. Projekat demonstracije vještine izrade oklopa, srednjovjekovne tehnike izrade oklopa u ulici Gabelo. Taj projekat je radio Luka Vušurović i on je zamislio da u Gabeli se održava radionica za mlade o načinu izrade oklopa, gdje bi se na taj način valorizovala vrijednost Gabele kao jedna trgovački zanatske ulice, a opet i posjetiocima u Risnu pružio jedan autentični sadržaj. Projekat koji je od vrijednosti za građanstvo jest izrada javne česme. Pošto Risan prepoznat po tome da imao veći broj javnih česmi, danas nema ni jedne. Djeca su osmislila, Sofija Malešević i Mateja Mihaljević, osmislili su da na mjestu nekadašnje javne česme u ulici Grkavaca se postavi česma, izrađa od kamena u skladu sa ambijentom i da služi svima, da služi lokalnoj zajednici. Projekat od najvećeg potencijala jeste interpretacija vrijednosti Sopota. Na jednoj interpretativnoj tabli usklađenoj s ambijentalnom cjelinom, dakle na kamenu, bi bila ispisana vrijednost te atrakcije. Pored toga osmišljen je website koji bi pružio sve karakteristike koje Sopot ima i lijepo prilagođen za sve jedan vidikovac koji bi pružio autentičan doživljaj mjesta. Taj projekat je radila Anja Malešević i Jovana Ristelić. Projekat od vrijednosti za budućnost koji su radile Anđela Krivokapić, Lana Katurić i Vladana Savić. Taj projekat je dobio nagradu u kategoriji projekat od vrijednosti za budućnost s obzirom na to da su djevojke predvidjele izradu elaborata zaštite objekta bolnice Vaso Ćuković kako bi se isti upisao u registar kulturnih dobara Crne Gore. I projekat koji je od najvećeg potencijala i najprioritetniji, tačnije, projekat jeste digitalna mapa risanskog nasljeđa. Taj projekat su osmislili Nađa Vušurović i Petar Dragomanović. Oni su predvidjeli da se napravi jedan sajt sa digitalnom mapom Risna iz ptičje perspektive slikana dronom, gdje bi bile mapirane sve prepoznatljive tačke Risna, prirodno i kulturno nasljeđe, i gdje bi jednim klikom posjetioci koji su Risnu mogli da se više informišu o značaju Risna. Vrlo zanimljivi projekti i što se tiče organizacije NVO Medaur, svi će na neki način biti realizovani na način bar da projekti koji osmišljavaju neki dizajn, bar dobiju projektnu dokumentaciju u dijelu realizacije, pa da im kasnije pomognemo u budućim nekim možda i projektima prikupljanja sponzorstava ili nekim državnim projektima međunarodnim, da ih do kraja realizujemo. Ali bar u nekom dijelu će biti svakako svi projekti realizovani. Pa značaj ovog projekta jeste taj što smo mlade većinom iz Risna usmjerili na to da razmišljaju o svom okruženju, ne na način da ga samo posmatraju, već da gledaju na koji način da ga zaštite i valorizuju. I pokazali su da se vrlo malo i sredstava i truda i rada, ali sa dosta ljubavi i želje da se doprinese svom mjestu, može dosta da se uradi. radi. Ovi svi projekti nemaju neku budžetsku veliku vrijednost, ali će doprinijeti valorizaciji risanskog potencijala veoma mnogo. Tu prije svega mislimo na kulturno nasljeđe, ali također oni su prepoznali značaj i prirodnog nasljeđa u vidu prezentacije, interpretacije Sopota, tako da mislim da smo postigli cilj našeg projekta, to jeste da aktiviramo mlade u zajednici i da im pokažemo da jeste nasljeđe u rukama mladih, jer mi čuvamo nasljeđe za budućnost, onako kako su preci ostavili nama, ove sada generacije moraju da nauče da sačuvaju ono što posjeduju i da isto tako prenesu na buduće generacije u vrijednosti u kojoj smo mi naslijedili.
2: Projekat Nasljeđe u rukama mladih realizovan je od 1. februara do 15. juna uz financijsku podršku Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite posljednje izdanje emisije Život je more za ovu sezonu prije početka ljetnje šeme Radio Kotora. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o akcentima sa predavanja doktorke Vesne Čučić pod nazivom Boka Kotorska i Trst u 19. vijeku, tokom kojeg se osvrnula na više značajnih ličnosti iz pomorske kulturne istorije Crne Gore. Tokom predavanja doktorka nauka Vesna Čučić se između ostalog dotakla više značajnih ličnosti iz pomorske i kulturne istorije Boke Kotorske. Posebno je pomenula kapetane duge plovidbe iz 1848. godine, među kojima su Pietro Nicolo Lacuzzi, Natale Franović, Marco Florio, Marco Maticolo Balović, Nicolo Dometti di Giovanni, Andrea Verona i Michele Cipolović. Osvrnula se i na kapetane Iva Vizina, na Nika Veronu, Frana Viskovića, Marka Radoničića i Bartula Ivankovića, ističući njihov značaj za pomorsku, kulturnu i historijsku baštinu Boke Kotorske.
1: Većina bokelja koji su selili u Trst bavila se naravno pomorstvom ili zanimanjima usko vezanim za pomorsku djelatnost. Jedan od najistaknutijih bokelja, rodom iz Prčenja, čije djelovanje bilo

0: Nastavljamo druženje, uvaženi slušalci, rubrikom Dogodilo se na današnji dan, danas je 13. jun. 1611. godine John Fabricius objavljuje djelo u kojem se prvi put pominju sunčeve pjege, manji ili veći vrtložni otvori na sunčevoj površini, nepravilnog i promjenljivog oblika, znatno slabijeg sjaja od okolne površine, tako da kada se posmatraju teleskopom izgledaju kao crne pjege, odakle im i potiče naziv. 1865. godine rođen je William Butler Yeats, veliki engleski pjesnik, aktivan učesnik u irsko-nacionalno-oslobodilačkom pokretu, u svojim mlađim danima inspirator irske kulturne ideologije. Na današnji dan 1933. godine instalirana je prva cijev sa natrijuskom parom u Njujorku. A 1970. godine album Beatlesa Let It Be dolazi na prvo mjesto top lista i tu se zadržava naredne 4 nedjelje. Na današnji dan 1986. godine umro je američki klarinetista Benny Goodman. 2013. godine crnogorski premijer Milo Đukanović u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, otkrio je spomenik Petru II. Petroviću Njegošu. Toliko u rubrici Dogodilo se na današnji dan za 13. jun.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

Poštovani slušalci, nastavljamo vikend druženje i u popodnevnom dijelu programa na talasima Radio Kotora. U našem gradu trenutno sunčano sa temperaturom koja je po posljednjim mjerenjima iznosila 25 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 42%, a vazdušni pritisak 1020 milibara. U nastavku našeg programa od 13 sati i 30 minuta možete čuti info pregled najvažnijih tema koje su obilježile početak sedmice, a u repriznom terminu od 22 sata i 30 minuta. Vašoj pažnji u nastavku dana preporučujemo i emisiju Muzička geografija koja počinje u 14 sati, kao i emisiju Kutak za klasiku od 15 sati. Zabavni program Vikendom bez dnevnog reda slušajte od 16 sati, infoblok u 17 sati i 30 minuta, a od 18 sati i 5 minuta Simple the Best, top listu strane muzike. Sa vama su danas bili tonski i muzički realizator Savo Popović, u redakciji novinarka Biljana Marković. Srdačan pozdrav sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Slušajte i dalje program lokalnog javnog emitera Radio Kotor.

servisne informacije. Zbog izvođenja radova na kanalizacionoj mreži, dionica puta Muo-Prčanj bit će zatvorena za saobraćaj s jutra u periodu od 6 do 10 sati, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Građani i svi učesnici u saobraćaju mole se za razumijevanje. Radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš počeće u ponedjeljak 15. juna, saopšteno je iz opštine Kotor. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Izvođač je Virgo Ris Ekoteh iz Podgorice, dok će nadzor obavljati Hidrolex d.o. Podgorica. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 112.000 eura sa PDV-om. Mole se građani i građanke za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji rok za realizaciju 60 dana, poručuju iz opštine Kotor. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva i za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Prijave na sva tri konkursa se podnose najkasnije do 15.

0: Regione. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih financiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. Izložbu slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 7. jula. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se drama Dan razotkrivanja, a od 21 sat komedija horor Mrak film. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. U popodnevnoj smjeni do 21 sat radi doktorka Sandra Perović. U dječijem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović. U novom izdanju emisije Nedjeljni razgovor Radio Kotora s jutra od 10 sati i 30 minuta pričamo o periodu koji počinje onda kada se beba rodi, odnosno o postpartumu i podršci koja u tom trenutku postaje ključna. Gošća prvog dijela emisije je postpartum dula Vesna Pavić, savjetnica za dojenje i predsjednica nevladine organizacije Nutris, Centra za svjesno roditeljstvo iz Tivta. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavora, repriza je na programu istog dana u 19 sati i 30 minuta.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Mendelssohn je napisao uvertiru za san ljetnje noći 1826. godine kada je imao samo 17 godina, pokušavajući da uhvati poetiku originalnog Šekspirovog dijela. 17 godina kasnije, 1843. on je obnovio ovo dijelo koje je postalo i prateća muzika čuvenog pozorišnog dijela.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Godišnja doba premijerno su izvedena 1900. godine u carskom baletu u Sankt Petersburgu i to je bila druga saradnja Aleksandra Glazunova sa poznatim koreografom Mariusom Petipom. U ljetnjem segmentu nailazimo na cvjetna polja, valcer koji plešu nimfe pod ljetnjim suncem.

0: Utak za klasiku. Priprema Saša Karajović.
1: Servisne informacije.
2: Zbog izvođenja radova na kanalizacionoj mreži, dionica puta Muo-Prčanj bit će zatvorena za saobraćaj s jutra u periodu od 6 do 10 sati, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Građani i svi učesnici u saobraćaju mole se za razumijevanje. Radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš počeće u ponedjeljak 15. juna, saopšteno je iz opštine Kotor. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Izvođač je Virgo Ris Ekoteh iz Podgorice, dok će nadzor obavljati Hidrolex D.O. Podgorica. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 112.000 eura sa PDV-om. Mole se građani i građanke za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji rok za realizaciju 60 dana, poručuju iz opštine Kotor. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva i za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Prijave na sva tri konkursa se podnose najkasnije do 15. juna. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. Izložbu slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 7. jula. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se drama Dan razotkrivanja, a od 21 sat komedija horor Mrak film. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobrotiku u popodnevnoj smjeni do 21 sat radi doktorka Sandra Perović. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović. U novom izdanju emisije Nedjeljni razgovor Radio Kotora s jutra od 10 sati i 30 minuta pričamo o periodu koji počinje onda kada se beba rodi, odnosno o postpartumu i podršci koja u tom trenutku postaje ključna. Gošća prvog dijela emisije je postpartum dula Vesna Pavić, savjetnica za dojenje i predsjednica nevladine organizacije Nutris, Centra za svjesno roditeljstvo iz Tivta. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavora, repriza je na programu istog dana u 19 sati i 30 minuta.
3: Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Dobar dan i dobrodošli u drugo junsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda, koje prolazi u znaku lijepog vremena uz pokoju kišnu kap, ali ljeto sigurno kalendarski dolazi u naše krajeve, mada je po vremenskim karakteristikama odavno u Boki Kotorskoj. Kao i uvijek imamo zanimljivosti iz domaćeg i stranog show biznisa. Najavit ćemo snimanje drugog dijela popularnog filma Svadba, a ovih dana završeno je snimanje novog crnogorskog filma Plod. Najavljujemo i zanimljive sadržaje koje možete pratiti na takozvanim malim ekranima u narednih 7 TV dana. Donosimo prijedlog za 3 nove zanimljive krimi serije. Slijedi i repriza jedne XU serije narednih dana, a predstavljamo i jednu zanimljivu istorijsku priču. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i onaj takozvani muzički. Osvrnut ćemo se na nedavno završene festivale Katero Teen i Katero Junior prošlog vikenda u našem gradu. Donosimo i jedan novi single sa Exio muzičke scene, a onda slijedi i poslastica za one koji vole fudbal, ali ne samo to. Naime, danas ćemo preslušati zvanične pjesme, odnosno himne svjetskih prvenstava u fudbalu od 1990. do 2026. A upravo sa jednom od navijačkih pjesama počinjemo današnje druženje.

0: Ovih dana u Nikšiću je završeno snimanje dugometražnog igranog filma Plod, debitantskog ostvarenja reditelj je Maše Šarović, a po scenariju Sara Đurović, u produkciji Kino DOO. Film Plod donosi intimnu i emotivno snažnu priču o ženi suočenoj sa postporođajnom depresijom, porodičnim pritiscima i osjećajem izolacije, otvarajući prostor za razgovor o temama koje su često prećutane u savremenom društvu. Kroz pažljivo izgrađenu atmosferu i fokus na unutrašnji svijet junakinje, film istražuje granice bliskosti, nerazumijevanja i potrebe za podrškom. Snimanje je realizovano u Nikšiću, Podgorici i na još nekim lokacijama u Crnoj Gori, uz angažman brojne regionalne filmske ekipe i saradnika. Glavne uloge u filmu tumače Lidija Kordić, Vule Marković, Snježana Sinovčić-Šiškov, Dubravka Drakić, Leon Lučev, Nada Vukčević, Miloš Kašćelan, Omar Bajram Spahić, Peđa Vilajac, Nevena Penava i Ivona Raković. Scenarijo filma potpisuje Sara Đurović, a producenti su Marija Perović i Vuk Perović, dok je direktor fotografije Igor Lazić. Film je realizovan uz podršku Filmskog centra Crne Gore i Filmskog centra Srbije, a podržan je i kroz regionalni program Slano Film Days i Female Filmmakers Support Program, koji zajednički realizuju Unika Sea Future Foundation, Sarajevo Film Festival i Slano Film Days. Nakon završetka snimanja, film sada ulazi u fazu postprodukcije, a premijera se očekuje tokom naredne godine.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
0: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
0: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
0: Polazak je u 16 sati.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime!

radnim danima od 17 sati i 15 minuta i repriznom oko ponoći, na prvom programu HRT-a ponovo možete gledati dramsku seriju Metropolitanci. Ova serija obiluje gorko slatkim tonovima i nenametljivim humorom, a događa se u vrijeme obnove nakon potresa i pandemije na obodu Zagreba. Novozagrebačko naselje Podbrežje za potrebe serije glumi polufiktivno zagrebačko naselje Vrtovec, zahvaćeno gentrifikacijom zbog nagle izgradnje velikih zgrada socijalnog stanovanja. Sve se intenzivira kada glavni grad usred pandemije pogodi razoran zemljotres, pa politika u naselje doseli stanovnike starog centra grada čiji su stanovi razrušeni. U tako novostvorenoj metropolitanskoj zajednici sukobljavaju se različitosti, javljaju se sukobi, a ponajviše ona između zubara Petra, koji u naselju pokušava da održi mir i slogu, i vlasnika lokalnog restorana Pavića, koji u novoj situaciji vidi priliku za brzo bogaćenje. Njih dvojicu igraju Rene Bitorajac i Dejan Aćimović, a tu su i Dijana Vidušin, Linda Begonja, Nataša Janjić, Janko Popović-Volarić, Mirela Brekalo, Goran Grgić, Ljubica Jović, Senija Marinković, Siniša Popović, Dušan Bućan, Judita Franković, Barbara Nola, Filip Juričić, Franjo Kuhar, Hrvoja Kečkeš i Žarko Savić. Serija Metropolitanci ima dvije sezone.

Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

0: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: Pomorski muzej Crne Gore prema monografiji Radojke Abramović. Vodič po muzejskoj građi.
2: Poglavlje o biblioteci Pomorskog muzeja Crne Gore pripremili su Slavko Dabinović i Danijela Nikčević.

Nakon odluke Ministarstva pomorstva Federativne narodne republike Jugoslavije od 17. decembra 1949. godine o osnivanju Pomorskog muzeja u Kotoru, započinju aktivnosti na prikupljanju i formiranju fonda istorijske i naučno-stručne biblioteke iz oblasti pomorstva za potrebe muzejskih radnika, stručnih i naučnih saradnika, kao i šire zainteresovane zajednice. Čim je završena rekonstrukcija zgrade i muzej svečano otvoren za javnost 10. septembra 1952. godine, počela je sa radom i stručna muzejska biblioteka.

Biblioteka Pomorskog muzeja sadrži stručnu literaturu iz oblasti pomorstva i pomorskog školstva, kao i određeni broj knjiga sa drugim tematikama. Zastupljene su uglavnom oblasti pomorskih propisa, pomorskih karata, udžbenika iz navigacijskih vještina, matematike, fizike, geografije, tehnologije, brodogradnje, istorije pomorstva, pomorske medicine, priručnika za izračunavanje pozicije broda, opšte istorije, putopisa, etnologije, pomorskih rječnika, na više stranih jezika, junačkih spjevova o pomorcima i knjige iz istorije, umjetnosti i književnosti.

Bibliotečki fond je smješten u prizemlju zgrade muzeja i sastoji se od starog fonda koji sadrži knjige štampane u periodu od 17. do prve polovine 19. vijeka, kao i novog fonda koje čine izdanja od druge polovine 19. stoljeća. Fond prati sve oblasti muzejske djelatnosti pa je tako podijeljen na nekoliko zbirki. To su rijetke i stare knjige, referentna zbirka, zbirka brodskih dnevnika, serijske publikacije, dok je ostala građa raspoređena po teritorijalnoj pripadnosti: Boka Kotorska, Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Njemačka, Francuska, Engleska, Italija. I u okviru tih zbirki bibliotečki fond je sređen po takozvanim UDK grupama.

U ukupnoj književnoj zbirci biblioteke čuvaju se 4 stare i rijetke knjige iz 17. vijeka, 47 starih i rijetkih knjiga iz 18. stoljeća i 323 knjige iz 19. vijeka sa tematikom istorije pomorstva i opšte istorije. Ove knjige štampane su većim dijelom u Veneciji, Beču i nekim velikim centrima zapadne Europe. Stare knjige, posebno pomorske tematike, bile su, a i sada su, od ogromnog značaja za naučne istraživače pomorske baštine, istorije pomorstva, kao i za mlade generacije koje dolaze da upoznaju kakav je bio način življenja stanovnika ove obale, orijentisan ka moru i njegovim dobrobitima, kojim je donosilo bolje uslove života i veći standard za buduće naraštaje.

U biblioteci se čuvaju knjige koje regulišu vođenje brodskog dnevnika poput zakona koji je izdao pomorski magistrat Republike Dženove od 1712. godine, kodeksa propisa za trgovačku mornaricu Mletačke republike izdatog u Veneciji 1786. godine, zbirke pomorskih propisa izdate u Veneciji 1806. u kojima su određena poglavlja posvećena škrivanu, odnosno pisaru i pravilima za vođenje brodskog dnevnika.

Nakon drugog svjetskog rata od 1952. godine, kao događaj od posebnog značaja za kulturnu i pomorsku baštinu Boke Kotorske i Crnogorskog primorja, bilo je otvaranje novoformiranog pomorskog muzeja u Kotoru, koji od samog početka aktivnog rada započeo sa štampanjem zbornika radova pod imenom Godišnjak. Prvi broj izašao je iste 1952. godine, kada je i sa radom počeo muzej, kao i njegova biblioteka. Godišnjak je prva publikacija Pomorskog muzeja u Kotoru, nastala sa ciljem naučnog pristupa u istraživanju istorije, pomorstva, pomorske i kulturne baštine Boke Kotorske, kao i praćenja savremenih kretanja u pomorskoj privredi Crne Gore.

Iz broja u broj, od samog početka pa do današnjeg dana, u godišnjaku se uočava organizovan i sistematičan pristup redakcije pomorskoj problematici, čiji je zadatak bio da doprinese razvoju pomorskih znanja, njegujući pomorsku misao u borbi za aktivniju i svestraniju jadransku orijentaciju građana države Crne Gore. Cilj redakcije je bio da ova publikacija ustraje u tom smjeru kako bi se očuvala povezanost sa morem i pomorskom baštinom i dobila toliko potrebna i tražena naučna sinteza istorije pomorstva Boke Kotorske.

U tekstu Neumorni čuvar pomorske tradicije između ostalog piše: Ne postoji dragocjeniji prostor saznanja od dobro osmišljenog i realizovanog muzeja. Njegova uspješnost mjeri se opštim utiskom koji sa sobom ponesu njegovi posjetioci. Nema drugog pokazatelja da su postavka, programi i aktivnosti jednog muzeja kvalitetni, a njegova misija ispunjena, nego kada ga publika prepoznaje i vrednuje, kada je posjeta velika i redovna. Ako se ova opšte prihvaćena mjerila uspješnosti imaju u vidu, Pomorski muzej u Kotoru je minulih decenija upravo po tome poznat u kulturnoj i široj javnosti u Crnoj Gori. Po ocjeni posjetilaca, svrstavan u sam vrh najatraktivnijih muzeja.